на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І наперед не треба ворушити. І за минулим плакати давайте. Тож веселімось, люденьки, не люди.